0: Ea, tautau hetikea, tautau hetikea. Kahoko haihanga touta kona, kaparu tehakari heiki ea. Kounei kote toke rauho pea, weki miana ite kiea. Weki miana ite kiea. Koro wa ana iroto ite ana, airunga ite motu sua. Koro wa ana iroto ite ana, airunga ite motu.
1: Radio Nobel.